U nastavku našeg programa prema odabiru urednice Marije Matijević poslušajte Na jugu, uvertira opus 50 Edvarda Elgara. Svira Londonska filharmonija, solist na violije Norbert Blume, a dirigent Leonard Slatkin.